0: prejem kirti dhe adhvis. E adhviti asahaja, mirman vedja, geja padra që ke age, tis hatveni gënë anës mërneve nëven. Me apurë të rageni ma.
1: Gjivitë e mësatu e këmësui, kisarë paharë këvele nuk pini. Gjivitë e mësatu e këmësui, kisarë paharë këvele nuk pini.